0: AIREKA, la radio.
1: AIREKA, bidaiarazten zaituen irrati digitala.